Mbawolo ndongo landa nyine kabana muzo penga la nyaba. Namu. Kondanu bemba dunu vamuza nyine kabana muzo kenge fodia. Namu. Mwaka mbla wana bada mafuna zela bake dekola. Nera lomaka ya wana bade.